0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Ուրբաթ 20 օգոստոս 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանի ցանասպյուրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով

0: Levon dasin chorot baba entunets miatsial nahakneru Surp Vincent de Paul angerutian batviragutyuna. Urpat 28 օգոստոս 2026-ի առավոտյան Լևոն 14-րդ պապը Արաքելագան Բալադեններս ընդունեց Միացյալ Նահանգներու Սուրբ Վենսան դ Պոլ ընկերության պատվիրագությունը։ Հայտնենք, որ այս ընկերությունը աշխարհական գաթողիկե գազմագերբության ասկային ամենամեծ գարուցներեն մին է։ Անոր առաքելությունն է դժվարության մեջ գտնվող անձերու ուղագի օգնություն մոլուցանել, ժողովրդական կորձունեություն ծավալել, միջոցներ հայտայտել և միջազգային զորակցություն գերտել, առաջնորդվելով այն հիմնական սկզբունքով, թե բարեգործության որևէ մեկ ձև խորջ է իրենց առաքելության։ Ունգընտրության ընթացքին Սրբազան բաբը նախ ուրախություն հայտնեց հանդիպման համար, ապա շնորհակալություն հայտնեց անոնց մատուցած ծառայության համար։ Պաստորեն ազատորեն ընձայապերելով Աստուծո կողմից ձեզ դրված ձեր շնորհքները եւ տաղանդները, դուք ձեր հավատքին խոսուն վկայություն ու գտակ, իսպաս Աստուծո տակավորության շինության, ասավ Լևոն 14-րդը, եւ կաչալերեց բոլոր ներկաները խորացնելու իրենց գաբը դիրոջ հետ, որբեսի անոր շնորհքը շարնագե առաջնորդել եւ ամրապնդել անոնց ծառայությունը։ Կանեբեդա բագնարգես ընկերության բահավան Սուրբին, Սուրբ Վենսան դ Պոլին, որ ցույց տվավ, թե աղոթքը եւ ընկերային արդարությունը անբաժանելի են, եւ ասկե մեկնելով հորդորեց հետեւիլ անոր օրինագին, հայցերով նաեւ անոր բարեխոսությունը։ Հղումունելով իր դիլեքսիտե շրջապերագանին, Սրբազան բաբը հիշեցուց Սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումը, թե աղքատներու խնամքը Քրիստոսագետրոն է, եւ թե Աստված արադացրնությամբ չի զիջիր անոնց, որոնք կծարայեն գարիքավորներուն։ Սիրո վրա հիմնված հոգադարությունը ոչ միայն գոգնե թիմացինին, այլև դվողին սիրտը գտնա Աստծո շնորհքին առջև, հաստատեց Լևոն բաբը, խրախուսելով ներկաները Քրիստոսին թիմակիցը տեսնելու մերձավորի մեջ։ Խոսքի ավարտին ան ներկաներուն վստահեցուց իր աղոթները և խնդրեց իր չեն ողջունները փոխանցել իրենց գործընկերներուն և խնամարգյալներուն, ապա բոլորը հանցնեց եկեղեցվոմ օր Մարիամի բարեխոսության, հայցելով աստվածային օրնություններ։
1: Հարկի այնպես անել, որ մարդկային ընտանիքին բարիքը չզոհաբերվի մասնավոր շահերունի սպաս, ասաց Լևոն 14-րդը։ Սրբազան քահանայապետը այսօր 28 օգոստոսին ընդունեց վարչական գիտություններու միջազգային հիմնարկի շուրջ 500 անդամները, որոնք Հռոմ կգտնվին իրենց տարեկան համաժողովի առիթով, որունը նյութն է հանրային կառավարում հանուն հասարակած բարիքին, մարդկային բանականությունը իսպաս համաշխարային համայնքին։ Ձեր հիմնարկը ծնունդ առավ 1930-ին, աշխարհի ապրած մեծ տնտեսական տագնապի հաջորդ օրն իսկ, և անոր կոչումն է ըլլալ մշտական կոչմը քաղաքական իշխանություններու խիղճին, ընկերային կյանքը հարմարցնելու ժամանակի անդադար փոփոխվող պայմաններուն, այնպես որ ան կարենա իրականացնել արարիչին իմաստության դիտավորություններն ու ծրագիրները, ասավ նորին սրբությունը անոնց ուղղած իր պատգամին սկիզբը։ Այսօրվան լուրջ խնդիրներեն մեկն է փաստել, որ մարդկային կյանքին վերաբերող որոշումները կվստահվին մեքենաներուն, շարունակեց պապը, և դիտել տվավ, որ համաժողովի նյութը հնչեղ կոչմը կուղե մեր աշխարհին, որպեսի կարողանանք պահպանել հավասարակշռությունը թվային արհեստագիտությունների օգտագործման մեջ, արագությունը, որով արհեստական բանականության նորարարությունները կզարգանան, սրբազան հոր խոսքերով մեզ կմղեն հարց տալու, թե արդյոք ապագային պիտի կարենանք վերահսկել այս մեքենաները, և թե արդյոք մարդը չի վտանգվի դառնալու զոհը իր սեփական գյուտերուն։ Վերահաստատելով մարդկային բանականության անփոխարինելի բնույթը, քահանայապետը կոչ հրավ զգուշության, խստապահանջ վերահսկողության և երբեմն նույնիսկ արհեստական բանականության որդեգրման դանդաղեցման, որ չի նշանակեր դեմ ըլլալ հառաջադիմության, այլ պատասխանատու ուշադրություն ցուցաբերել մարդկային ընտանիքին հանդեպ։ Պապը հաստատեց այնուհետև, որ արհեստական բանականության գործիքներու օգտագործումը կենտրոնացած է տնտեսական և արհեստագիտական մեծ դերակատարներու ձեռքը, զոր պետությունը կդժվարանա վերահսկել։ Այս առումով ան օգտակար նկատեց համաժողովի մտորումներն ու աշխատանքները իշխանություններու կողմէ հանուն մարդկության բարիքին որոշումներ կայացնելու համար, և կարևորեց բարոյագիտական կանոններու մշակումը արհեստական բանականության օգտագործման ուղղությամբ։ Հարկ է այնպես անել, որպեսի մարդկային ընտանիքին բարիքը չզոհաբերվի մասնավոր շահերուն իսպաս, եղավ անոր ամփոփիչ կոչը։
0: Լևոն 14-ի սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր 2026-ի դիսական արարողություններու օրացույցը 28 օգոստոս 2026-ին հրադարակվեցավ Լևոն 14-րդ բաբի 2026-ի սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներուն դիսական արարողություններու օրացույցը, որ կընդգրկե 4 գլխավոր ժամացույցներ սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներու միջև։ Առաջինը 27-7 սեպտեմբերին, երբ Լևոն 14-ը պիտի այցելեր Ջենացանոյի Մայր Փարի խորհրդո բազիլիկա սրբավայրը, ուր երեկոյան ժամը 6-ին պիտի նախակահե Սուրբ Պատարագը։ 25-28 սեպտեմբեր նախատեսված է ԱԲԱ սրբազան քահանայի հետին առաքելական ճամփորդությունը Ֆրանսիա, որուն շրջակի ձեններս ամբիդի այցերը նաև Միացյալ Ասկերու գրտական, գիտական և մշակութային գազմագերբության, այսինքն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղին։ 5-7-8 հոկտեմբերին իրիկվան ժամը 6-ին Լևոն 14-ը Սուրբ Պետրոս Մայրդաջարի մեջ պիտի գլխավորե քահանայապետական համալսարաններու ագատեմիական դարեշրջանի բացման Սուրբ Պատարագը։ Հուսք 4-7-ի 14 հոկտեմբերին Արավոդյան ժամը 10-ին Ան Սուրբ Պետրոս հրապարակին վրա պիտի գլխավորե Սուրբ Պատարագը Ֆրանչիսկոս Պապին Ամորիս Լետիցիա ընտանիքին նվիրված առաքելական հորդորագրի հրադարագության 10-ամյակին առիթով կազմակերպված կարևոր հանդիպման ավարտին։ Եգեգեցին թոխաության գամուրջներ գարուցողը լա, ասավ Քերաբայձար Գալլագերը Մոսկվայի մեջ։ Քերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագերը Պետությունների միջազգային գազմագերբությունների հետ հարաբերությունների քարտուղարը Մոսկվա գդարած իր այցելության ավարտին հանդիպեցավ Ռուսաստանի Տաշնության Գաթողիկե համայնքի գրերի գրոնավորներու եւ գրոնավորուիներուն հետ։ Անաբա գլխավորեց հանդիսավոր Սուրբ Պատարագը Մոսկվայի անարադղության մայրդաջարի մեջ, որուն իրենց մասնակցությունը բերին երկրի գաթողիկե եպիսկոպոսները։ Հանդիպումի ընթացքում Քերաբայձար Գալլագեր երախտագիտություն հայտնեց ռուսական գաթողիկե համայնքին հովվական, գրտական եւ պարեսիրական իր ծառայությունը շարունակելու համար հաջող դժվար պայմաններու մեջ։ Ան նաեւ փոխանցեց Լևոն 14-րդ պապին ճերմ ողջույնները եւ անոր կաչարերանքը։ Իր խոսքի մեջ արքեպիսկոպոսը շեշտեց, որ քրիստոնյաներուն գոչումն է յանքով վգայել ավետարանը եւ լալ սիրո եւ միության վգաները։ Ան նաեւ ընդգծեց հոգեվորականներուն պատասխանատվությունը ժողովրդին հետ միասին քալելու, առաջնորդելու, կաչալերելու եւ ոչ ոք յեդին ցկելու համար։ Քերաբայձար Գալլագեր առանց նահատուկ կարևորություն տվավ ԱԲԱ երկխոսության, հիշեցնելով, որ եկեղեցին կոչված է բարձր լալու այլ քրիստոնյական համայնքներուն, այլ գրոններուն եւ նույնիսկ իր ճանապարհը չգիսող մարդոց հանդեպ։ Այս երկխոսությունը սակայն պետք չէ նշանակե սեփական ինքնութենեն հրաժարում, այլ հարկալից հանդիպում եւ դիմացինի մեջ եղած ճշմարտության ու պարիքին բացահայտում։ Իր արդասանաց կարոզի մեջ Քերաբայձար Գալլագերը խաղաղությունը ներկայացուց որպես քրիստոնյական առաքելության կարևորագույն մասերը մին։ Գամուրջ կարուցել գնշանագե ընդունիլ երկու ապերու միջև եղած հերավորությունը, բաժանումը, ադելությունը, ըմբռնման բագասը եւ մերժել, որ անիգա անանցանելի է, ասավ Քերաբայձար Գալլագերը, որ ԱԲԱ գոչ էր Ռուսաստանի կաթողիկ համայնքին ըլլալու խաղաղության իսկական արհեստավորները առօրյա կյանքի մեջ գարուցելու երկխոսության եւ փոխմբռման գամուրջներ, բուժելու վերքերը եւ զարայելու աղքատներուն, հիվանդներուն եւ դարաբյալներուն։ Անարայդ կաչալերեց եպիսկոպոսները նոր տափով շարունակել իրենց հովական առաքելությունը՝ հավատքի, միության, երկխոսության եւ խաղաղության զարայության մեջ։ Սուրբ Օգոստինոսը ճշմարտության որոնում են դեպի Աստված։ Օգոստոս 28-ին Գաթողիկե եկեղեցին գհիշատակե Սուրբ Օգոստինոսը, Իպոնայի եպիսկոպոսը եւ եկեղեցվո մեծ վարդապետներեն մին։ Փիլիսոփա, ասվազապան եւ լատինական հայրապանության կարեւորագույն դեմքերեն ան իր կյանքով եւ քրական ժառանգությամբ խոր ասեցություն ցկած է քրիստոնեական մտածողության վրա։ Օգոստինոս ծնած է 354 թվականին Հյուսիսայի Ապրիգեի Տագաստ քաղաքի մեջ։ Մայրը Սուրբ Մոնիկան զինգտաստիարագած էր գաթողիկե հավատքով, սակայն երիտասարդության դարիներուն ան հերացած էր այդ ճանապարհին։ Փայլուն ուսանող եւ ջարդասանության սիրահար Օգոստինոս երկար ժամանակ փնտրած է յանքի հաճույքները, փառքը եւ անձնական երջանկությունը։ Սակայն անոր մեջ աստիճանաբար արդ ընցած է ճշմարդության և իմաստության խոր ձարավմը, և Գիգերոնի Հորտենսիոս երգը գարտալ է ետք անսկսած է բնտրել այն պարիկները, որոնք չեն անցնիր. Ճշմարդությունը, իմաստությունը և առաքինությունը. Ուսումնասիրած է տարբեր փիլիսոփայական և գրոնական ուսմունքներ, սակայն անոնց մեջ ոչ մեկը գրծած է լիովին պատասխանել իր ներքին հարցումներուն. Միլանի մեջ Օգոստինոս ծանոթացած է Սուրբ Ամբրոզիոսի կարոսներուն, որոնք կարևոր թերմ ունեցած են իր դարձի ճանապարհին. Իր մայրը Սուրբ Մոնիկան ևս անդադար աղոթած է իր որդին համար. 386 թվականին խոր հոգևոր պայքարիմ ընթացքին Օգոստինոս լսած է արև գարտած ձայնը, անփածած է Սուրբ Պողոս Արաքյալի նամակները և գարտածած ռոմիացներուն ուղած նամակեն այն հատվածը, որ կհրավիրե հրաժարելու մեղքի կյանքեն և հակնելու դեր Հիսուս Քրիստոսը. Այս պահը վճռական եղած է։ Օգոստինոս որոշած է ամբողջովին նվիրվիր Աստուծո և 387-ին մկրտված է Սուրբ Ամբրոսիոսի ձեռքով։ Ապրիգե վերադառնալին ետքը անհիմնած է գրոնական համայնքը, 351-ին կահանած էր նատրված է Իպոնայի մեջ, իսկ հետագային դարձած է նույն քաղաքի եպիսկոպոսը, այդ բաշտոնը վարելով ավելի քան 40 տարի։ Իբրև եպիսկոպոս Օգոստինոս նվիրված է քարոզության, հավատքի պաշտպանության և ժողովրդի հոգևոր առաջնորդության, քրած է բազմաթիվ գործեր, որոնց մեջ փորձած է հաշտեցնել հավատքը և բանականությունը և պատասխանել իր ժամանակի հերցվածներուն և աստվածաբանական հարցերուն։ Անմահացած է 430 թվականի օգոստոսի 28-ին Իպոնայի մեջ, անոր կյանքը կմնա դարձի և ճշմարտության որոնումի հզոր վկայությունը, ծույց տալով, թե մարդու երկարադեպ պնդրդուկը ի վերջո գարաչնորդ է դեպի Աստված։ Բուդապեշտի մեջ 1000 երիտասարդներ հանուն խաղաղության։ Օգոստոս 28-ին մինչև 30 Բուդապեշտի մեջ տեղի ունենա Global Friendship, Global Peace Now միջազգային հավաքը, որ կազմակերպված է Սանտեգիտյո հասարակության երիտասարդներ հանուն խաղաղության շարժումին գոմե։ Հավաքին մասնակցին ավելի քան 1000 երիտասարդներ 14 երկիրներե՝ բարեկամության, զորակցության և խաղաղության պատգամը տարածելու համար։ Հանդիպումը տեղի ունենա Եվրոպայի մեջ, ուր պատերազմները, բաժանումները և աղքատության նոր դրսևորումները կստեղծեն ձանր իրավիճակ։ Այս առումով Սանտեգիդիո ներկայացուցիչ Մասիմիլիանո Սինիֆրեդի գժեշտե, որ աշխարհը չափազանց շատ պատերազմներու ականատես է և մարդիկ աստիճանաբար կվարժվին բռնության լեզվին։ Այս իրականության դիմաց երիտասարդներու հանդիպումները, երկխոսությունը և իրարումը դիկնելը կգրնան դառնալ խաղաղության և բարեկամության հիմքը։ Global Friendship-ի ընթացքին պիտի կնարգվին քաղաքականության, աղքատության և գլիմայական փոփոխության հարցեր։ Ծրագիրը կներառի զրույցներ, վկայություններ և ընդհանուր հանդիպումը Սանտեգիդիո հասարակության նախագահ Մարկո Իմպալիացոյի հետ։ Այս օրերուն Global Friendship-ի երիտասարդներուն նպատակն է իրենց ցայնը լսելի դարձնել և վկայել, որ կարելի է խաղաղություն գերդել, սկսելով բարեկամությունեն։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: 101-րդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արքելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք վերափոխման շարականին։ Հայոց եկեղեցին իր հոգեզմայլ շարականներով ու աղոթներով կմեծարե աստվածամոր յուրահատուկ թերագադարությունը Քրիստոսի մարտեղության խորհրդի իրագործման մեջ, որոնք իր դոնին արթիվ երգվին աստեցիք է մեր անուն շեհանագով։ Վերապոխման դոնը հին ժամանակները ի վեր ընդունված է հայ եկեղեցին և հետզհետե զարգացած է Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետի կարգադրությամբ։ Վերապոխման դոնին կանոնը և շարականները միջնադարյան աղբյուրներուն համաձայն կվերակրվին Մովսես Խորենացի և Հովաման Թագունի հայրապետին։ Վերապոխման երկրորդ օրվան շարականի մեջ արի մեծարան Սուրբ Աստվածին ունինք Հիսուսի խոստումը դրված իր մոր զինք իր մոտ երգինք տանելու գեղեցիկ ավանդության զոր շարականակիրը կնկարագրե հետևյալ բառերով. «Ճարակայրդ հոր ծոցածին հոր ժամելեր ար հայր հերգինս խոստանայիր պանիվ քոյին իգադարումն Աստվածին քեզ միայնո զորոք քոյին քալի փոխումը միշտ լուսին»։ Դարձյալ Լույսն անկնին զազգյալ իձոց հոր, որ ձակեցավ իքեն մայր և գույս, այսօրիչյալ անմարմնական տասուկ հրեղինացն փոխադրյաց զգեզ լուսապայլ ամբոք ի լույսն անստվեր։ Մովսես Խորենացիի վերապոխման շարականը ամենահայտին է։ Այսօր սուրբերը, երանելի առաքյալներն ու սուրբ գույսերը միասին հավաքված լուսավոր զգեստներով բայձարացած իրենց լապտերները գվարեին և միացայն գսեին օրհնյալ ես տունգիներու մեջ ամեն օրհնյալ։ Այսօր տեսան սուրբ գույսին օդի մեջ թրջիլը և ամբեղեն կարգով երգինք համբարնալը և երկնային խորաններու մեջ մտնելը իմաստուն գույսերուն հետ և անոնք միացայն գսեին օրհնյալ ես տունգիներու մեջ ամեն օրհնյալ։ Այսուհետև Մարիամ Աստվածամայր դոնագադարում են Մարիամ վերապոխյալ դոնախմբումին անցումը կշեշտվի և այդ ամենը հաստատած ձենայե Մովսես Քերթողահայրը վերապոխման շարականի առաջին բարգերի մեջ։ Ավա ներսես շնորհալին նույն իմաստ բովանդակությամբ եղանագած է Սուրբ Աստվածնի վերապոխման կանոնի երկրորդ և երրորդ օրերու շարականներու մեջ և Գիրագոս Վարդապետը ևս վերապոխման կանոնի իր արևելք հարբի շարականի մեջ։ Արդարև Մարիամ մնաց ամպից եղավ ամենասրպուհին և նման սրպությամբ զարդարված և հաջերի պարտրիալին չեր գրնար արկայության մեջ լալ եթե ոչ հոգիով և լուսավորյալ մարմինով։ Բացած էր, որ Մարիամ բսակվեր իր հաղթության համար ընդեմ ապագանության, որ հետևանքները սկսնական մեղքին։ Ապագանության անցանքը ծավալեցավ ամեն կողմ, սակայն գասեցավ հանդիման Մարիամի, որուն սրբությունը ամենևին եզական էր ամբողջ առարճակորդության մեջ, որով հետև այդ սրբությունը պահանջկներ անոր գոչումին։ Եթե Հիսուս Մարիամ ուզեց իր աչին իբր իր մայրը և թագուհի, միայն իր և Մարիամի ուրախության համար չէր, այլ որպեսզի Աստվածամայրը իր աստվածահաջող բարեխոսությունը տներ ի սպաս ամեն տարերու հավատացյալներուն, որոնք հավատքով, վստահությամբ և սիրով կհայցեն անոր բարեխոսությունը։ Իսկապես, Սուրբ Գույսին նվիրված շարականները այնքան կեծ կորեն հյուսված են, որ գարձեք խոսքե քոհարներ լան, հատկապես մեծացու սցենները, որոնք կվերակրվին Մովսես Քերթողին։ Քրական քոհարներ են նաև Աստվածնի նվիրված դաղերն ու մեղեթիները, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի կրճին պատկանող։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iesusi, paravoria lierici.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortu.
3: Ուրբաթ 28 օգոստոս 2026 հարգելի ուղդիրներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան կահանայաբեդի կորցնեությունը, անոր ունեցած հանդիպումները եւ արդասանած ճարերը։ Կանտրատարնագաբա Քերաբայձար գալլագերի Մոսկվա գտարած այցելության հուս կհիշենք այսօր հիշատակվող Սուրբ Օգոստինոսի դոնը։ Եվ անդրադառնալի ետ Բուդապեշտի մեջ տեղի ունեցած երիտասարդական մեկ հավաքին կներկայացնենք հայ եկեղեցվո խորհրդոց Մադյանի պատմական հոլովույթին նվիրված հաղորդաշարը։

0: Levondas în ciorot babă, întuneți, miațial nahac neru, surp, vensan, de pol, îngerutian, bat viraguțiună. Urpat că s-a nut-o costos, iergoazar că s-a înveți aravodian, levondas în ciorot babă, arachela gam, baladeners, întuneți, miațial nahac neru, surp, vensan, de pol, îngerutian, bat viraguțiună. Haitnic vor, ais îngerutiună, așharagan, gatoege, gazmagerbutian, ascain, amenameiți, galuțneren mine. Անոր արակելությունները դժվարության մեջ գտնվող անցերու ուղագի օգնություն մոլուցանել, ժողովրդական կորձունեություն ծավալել, միջոցներ հայտայտել և միջազգային զորակցություն գերտել, առաջնորդվելով այն հիմնական սկզբունքով, թե բարեկորձության որևէ մեկ ձև խորջ է իրենց արակելության։ Ունգընտրության ընթացքին սրբազան բաբը նախ ուրախություն հայտնեց հանդիպման համար, ապա շնորհակալություն հայտնեց անոնց մատուցած ծառայության համար։ Պաստորեն, ազատորեն, ընձայապերելով Աստուծո կողմից ձեզի դրված ձեր շնորհքները և տաղանդները, դուք ձեր հավատքին խոսուն վկայություն ուգուտակ, իսպաս Աստուծո թագավորության շինության, ասավ Լևոն 14-րդը, և կաչալերեց բոլոր ներկաները, խորացնելու իրենց զգաբը դիրոջ հետ, որպեսզի անոր շնորհքը շարունակե առաջնորդել և ամրապնդել անոնց ծառայությունը։ Կահանայապետը ապակնարկեց ընկերության բահավան սուրբին, Սուրբ Վենսան դե Պոլին, որ ցույց տվավ, թե աղոթքը և ընկերային արդարությունը անպաշտպանելի են, և ասկե մեկնելով հորդորեց հետևիլ անոր օրինագին, հայցերով նաև անոր բարեխոսությունը։ Հղումունելով իր դիլեքսի թե շրջապերականին, սրբազան բաբը հիշեցուց Սուրբ Օգոստինոսի ուսուցումը, թե աղքատներու խնամքը Քրիստոսագետրոն է, և թե Աստված արադացերնությամբ չի զիջի իրանոնց, որոնք կծարայեն գարիքավորներուն։ Սիրո վրա հիմնված հոգադարությունը ոչ միայն գոգնե թիմացինին, այլև դվողին սիրտը կպանա Աստծո շնորհքին առջև, հաստատեց Լևոն բաբը, խրախուսելով ներկաները Քրիստոսին թիմակիցը տեսնելու մերձավորի մեջ։ Խոսքի ավարտին ան ներկաներուն վստահեցուց իր աղոթները և խնդրեց իր չեն ողջունները փոխանցել իրենց գործընկերներուն և խնամարգյալներուն, ապա բոլորը հանցնեց եկեղեցվո մոր Մարիամի բարեխոսության, հայցելով աստվածային օրնություններ։
1: Հարկ է այնպես անել, որ մարդկային ընտանիքին բարիքը չզոհաբերվի մասնավոր շահերունի սպաս, ասաց է Լևոն 14-րդը։ Սրբազան քահանայապետը այսօր 28 օգոստոսին ընդունեց վարչական գիտություններու միջազգային հիմնարկի շուրջ 500 անդամները, որոնք Հռոմ կգտնվին իրենց տարեկան համաժողովի առիթով, որուն նյութն է հանրային կառավարում հանուն հասարակած բարիքին, մարդկային բանականությունը իսպաս համաշխարային համայնքին։ Ձեր հիմնարկը ծնունդ առավ 1930-ին, աշխարհի ապրած մեծ տնտեսական տագնապի հաջորդ օրն իսկ, և անոր կոչումն է ըլլալ մշտական կոչմը քաղաքական իշխանություններու խիղճին, ընկերային կյանքը հարմարցնելու ժամանակի անդադար փոփոխվող պայմաններուն այնպես, որ ան կարենա իրականացնել արարիչին իմաստության դիտավորություններն ու ծրագիրները, տեսավ նորին սրբությունը անոնց ուղղած իր պատգամին սկիզբը։ Այսօրվան լուրջ խնդիրներեն մեկն է փաստել, որ մարդկային կյանքին վերաբերող որոշումները կվստահվին մեքենաներուն, շարունակեց պապը, և դիտել տվավ, որ համաժողովի նյութը հնչեղ կոչմը կուղե մեր աշխարհին, որպեսի կարողանանք պահպանել հավասարակշռությունը թվային արհեստագիտություններ օգտագործման մեջ, արագությունը, որով արհեստական բանականության նորարարությունները կզարգանան, սրբազան հոր խոսքերով մեզ կմղեն հարց տալու, թե արդյոք ապագային պիտի կարենանք վերահսկել այս մեքենաները, և թե արդյոք մարդը չի վտանգվիր դառնալու զոհը իր սեփական գյուտերուն։ Վերահաստատելով մարդկային բանականության անփոխարինելի բնույթը, քահանայապետը կոչ հրավ զգուշության, խստապահանջ վերահսկողության և երբեմն նույնիսկ արհեստական բանականության որդեգրման դանդաղեցման, որ չի նշանակեր դեմ ըլլալ հառաջադիմության, այլ պատասխանատու ուշադրություն ցուցաբերել մարդկային ընտանիքին հանդեպ։ Պապը հաստատեց այնուհետև, որ արհեստական բանականության գործիքներու օգտագործումը կենտրոնացած է տնտեսական և արհեստագիտական մեծ դերակատարներու ձեռքը, զոր պետությունը կդժվարանա վերահսկել։ Այս առումով ան օգտակար նկատեց համաժողովի մտորումներն ու աշխատանքները իշխանություններու կողմէ հանուն մարդկության բարիքին որոշումներ կայացնելու համար և կարևորեց բարոյագիտական կանոններու մշակումը արհեստական բանականության օգտագործման ուղղությամբ։ Հարկ է այնպես անել, որպեսի մարդկային ընտանիքին բարիքը չզոհաբերվի մասնավոր շահերուն իսպաս, եղավ անոր ամփոփիչ կոչը։
0: Լևոն 14-ի սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր 2026-ի դիսական արարողություններու օրացույցը 28 օգոստոս 2026-ին հրատարակվեցավ Լևոն 14-րդ բաբի 2026-ի սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներուն դիսական արարողություններու օրացույցը, որ կընդգրկե 4 գլխավոր ժամացույցներ սեպտեմբեր եւ հոկտեմբեր ամիսներու միջև։ Առաջինը 27-7 սեպտեմբերին, երբ Լևոն 14-ը պիտի այցելի Ջենացանոյի Մայր Փարի խորհրդո բազիլիկա սրբավայրը, ուր երեկոյան ժամը 6-ին պիտի նախաքահե Սուրբ Պատարագը։ 25-28 սեպտեմբեր նախատեսված է ԱԲԱ սրբազան քահանայի պետին առաքելական ճամփորդությունը Ֆրանսա, որոնց շրջակի ձեններս ամբիդի այցելել նաև Միացյալ Ազգերու գրթական, գիտական եւ մշակութային գազմագերբության, այսինքն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գետրոնադեղին։ 5-7-ի 8 հոկտեմբերին Իրիկվան ժամը 6-ին Լևոն 14-ը Սուրբ Պետրոս Մայրդաջարի մեջ պիտի գլխավորե քահանայապետական համալսարաններու ագատեմիական դարեշրջանի բացման Սուրբ Պատարագը։ Հուսք 4-7-ի 14 հոկտեմբերին Արավոդյան ժամը 10-ին Ան Սուրբ Պետրոս հրաբարագին վրա պիտի գլխավորե Սուրբ Պատարագը Ֆրանցիսկոս Պապին Ամորիս Լետիցիա ընտանիքին նվիրված արաքելական հորդորակիրի հրադարագության 10-ամյակին արիտով կազմակերպված կարևոր հանդիպման ավարտին։ Եգեգեցին թոխաության գամուրջներ գարուցողը լա, ասավ Քերաբայձար Գալլագերը Մոսկվայի մեջ։ Քերաբայձար Փոլ Ռիչարդ Գալլագեր, պետություններու միջազգային գազմագերբություններու հետ հարաբերությունների քարտուղարը Մոսկվա գդարած իր այցելության ավարտին հանդիպեցավ Ռուսաստանի Դաշնության Գատողի համայնքի գրերի գրոնավորներու եւ գրոնավորուհիներուն հետ։ Անաբա գլխավորեց հանդիսավոր Սուրբ Պատարագը Մոսկվայի անարադղության մայրդաջարի մեջ, որուն իրենց մասնակցությունը բերին երկրի գաթողիկե եպիսկոպոսները։ Հանդիպումի ընթացքին Քերաբայձար Գալլագեր երախտագիտություն հայտնեց ռուսական գաթողիկե համայնքին հովվական, գրթական եւ պարիսիրական իր ծառայությունը շարունակելու համար հաջող դժվար պայմաններու մեջ։ Ան նաեւ փոխանցեց Լևոն 14-րդ պապին ճերմ ողջույնները եւ անոր կացարերանքը։ Իր խոսքի մեջ արքեպիսկոպոսը շեշտեց, որ քրիստոնյաներուն գոչումն է Յանկով վգայել ավետարանը եւ լալ սիրո եւ միության վգաները։ Ան նաեւ ընդգծեց հոգեվորականներուն պատասխանատվությունը ժողովրդին հետ միասին քալելու, առաջնորդելու, կաչալերելու եւ ոչ ոք յեդին ցկելու համար։ Քերաբայձար Գալլագեր առանցահատուկ կարևորություն տվավ ԱԲԱ երկխոսության, հիշեցնելով, որ եկեղեցին կոչված է բացելալու այլ քրիստոնյական համայնքներուն, այլ գրոններուն եւ նույնիսկ իր ճանապարհը չգիսող մարդոց հանդեպ։ Այս երկխոսությունը սակայն պետք չէ նշանակե սեփական ինքնութենեն հրաժարում, այլ հարգալից հանդիպում եւ թիմացինի մեջ եղած ճշմարտության ու բարիքին բացահայտում։ Իր արդասանած կարոզի մեջ Քերաբայձար Գալլագերը խաղաղությունը ներկայացուց որպես քրիստոնյական առաքելության կարևորագույն մասերը մին։ Գամուրջ կարուցել գնշանագե ընդունիլ երկու ապերու միջև եղած հերավորությունը, բաժանումը, ադելությունը, ըմբռնման բագասը եւ մերջել, որ անիգա անանցանելի է, ասավ Քերաբայձար Գալլագերը, որաբա գոչրավ Ռուսաստանի կաթողիկ համայնքին ըլլալու խաղաղության իսկական արհեստավորները արորիա կյանքի մեջ գարուցելու երկխոսության եւ փոխմբռման գամուրջներ, բուժելու վերքերը եւ զարայելու աղքատներուն, հիվանդներուն եւ դարաբյալներուն։ Անարայդ կաչալերեց եպիսկոպոսները նոր տափով շարնագելու իրենց հովական առաքելությունը, հավատքի, միության, երկխոսության եւ խաղաղության զարայության մեջ։ Սուրբ Օգոստինոսը ճշմարտության որոնում են դեպի Աստված։ Օգոստոս 28-ին գաթողիկե եկեղեցին գհիշատակե Սուրբ Օգոստինոսը, Իպոնայի եպիսկոպոսը եւ եկեղեցվո մեծ վարդապետներեն մին։ Փիլիսոպա, ասվազապան եւ լադինական հայրապանության կարեւորագույն դեմքերեն ան իր կյանքով եւ քրական ժառանգությամբ խոր ասեցություն ցկած է քրիստոնյական մտածողության վրա։ Օգոստինոս ծնած է 354 թվականին Հյուսիսայի Ապրիգեի Տագաստ քաղաքի մեջ։ Մայրը Սուրբ Մոնիկան զինքտաստիարակած էր գաթողիկե հավատքով, սակայն երիտասարդության դարիներուն անհերացած էր այդ ճանապարհին։ Փայլուն ուսանող եւ ջարդասանության սիրահար Օգոստինոս երկար ժամանակ փնդրած է յանքի հաճույքները, փառքը եւ անձնական երջանկությունը։ Սակայն անոր մեջ աստիճանաբար արդ ընցած է ճշմարդության և իմաստության խոր ձարավմը, և գիգերոնի Հորտենսիոս երգը գարտալե ետք անսկսած է բնտրել այն պարիքները, որոնք չեն անցնիր՝ ճշմարդությունը, իմաստությունը և արակինությունը։ Ուսումնասիրած է տարբեր փիլիսոփայական և գրոնական ուսմունքներ, սակայն անոնց մեջ ոչ մեկը գրծած է լիովին պատասխանել իր ներքին հարցումներուն։ Միլանի մեջ Օգոստինոս ծանոթացած է Սուրբ Ամբրոզիոսի կարոսներուն, որոնք կարևոր թերմ ունեցած են իր դարձի ճանապարհին։ Իր մայրը Սուրբ Մոնիկան ևս անդադար աղոթած է իր որդին համար։ 386 թվականին խոր հոգևոր պայքարի ընթացքին Օգոստինոս լսած է արև գարտած ձայնը, անփածած է Սուրբ Պողոս հրակայի նամակները և գարտածած ռոմիացիներուն ուղղած նամակեն այն հատվածը, որ կհրավիրե հրաժարելու մեղքի կյանքեն և հակնելու դեր Հիսուս Քրիստոսը։ Այս պահը վճռական եղած է։ Օգոստինոս որոշած է ամբողջովին նվիրվիր Աստուծո և 387-ին մկրտված է Սուրբ Ամբրոսիոսի ձեռքով։ Ապրիգե վերադառնալին յետքը անհիմնած է գրոնական համայնքը, 351-ին քահանաց էր նատրված է Իպոնայի մեջ, իսկ հետագային դարձած է նույն քաղաքի եպիսկոպոսը, այդ բաշտոնը վարելով ավելի քան 40 տարի։ Իբրև եպիսկոպոս Օգոստինոս նվիրված է քարոզության, հավատքի պաշտպանության և ժողովրդի հոգևոր առաջնորդության, գրած է բազմաթիվ գործեր, որոնց մեջ փորձած է հաշտեցնել հավատքը և բանականությունը և պատասխանել իր ժամանակի հերցվածներուն և աստվածաբանական հարցերուն։ Ան մահացած է 430 թվականի օգոստոսի 28-ին Իպոնայի մեջ, անոր կյանքը կմնա դարձի և ճշմարտության որոնումի հզոր վկայությունը, ծույց տալով, թե մարդու երկարադեպ պնդրդուկը ի վերջո գարաճնորդ է դեպի Աստված։ Բուդապեշտի մեջ 1000 երիտասարդներ հանուն խաղաղության։ Օգոստոս 28-ին մինչև 30 Բուդապեշտի մեջ տեղի ունենա Global Friendship, Global Peace Now միջազգային հավաքը, որ կազմակերպված է Սանտեգիտյո հասարակության երիտասարդներ հանուն խաղաղության շարժումին գոմե։ Հավաքին մասնակցին ավելի քան 1000 երիտասարդներ 14 երկիրներե՝ բարեկամության, զորակցության և խաղաղության պատգամը տարածելու համար։ Հանդիպումը դեպի ունենա Եվրոպայի մեջ, ուր պատերազմները, բաժանումները և աղքատության նոր դրսևորումները կստեղծեն ձանր իրավիճակ։ Այս առումով Սանտեգիտյո ներկայացուցիչ Մասիմիլիանո Սինիֆրեդի գժեշտ է, որ աշխարհը չափազանց շատ պատերազմներու ականատես է և մարդիկ աստիճանաբար կվարժվին բռնության լեզվին։ Այս իրականության դիմաց երիտասարդներու հանդիպումները, երկխոսությունը և իրարու մտիկնելը գրնան դառնալ խաղաղության և բարեկամության հիմքը։ Global Friendship-ի ընթացքին պիտի կնարգվին քաղաքականության, աղքատության և գրիմեական փոփոխության հարցեր։ Ծրագիրը կներառի զրույցներ, վկայություններ և ընդհանուր հանդիպումը Սանտեգիտյո հասարակության նախագահ Մարկո Իմպալիացոյի հետ։ Այս օրերուն Global Friendship-ի երիտասարդներուն նպատակն է իրենց ցայնը լսելի դարձնել և վկայել, որ կարելի է խաղաղություն գերդել, սկսելով բարեկամությունեն։
2: Հայ եկեղեցու խորհրդոց Մատյանի պատմական հոլովույթը պատրաստեց Հայր Մովսես Վարդապետ Դոնանյանը։

0: 41 երրորդ հաղորդում, ողջույն ձեզ արգելի ունգնդիրներ, այսօրվա մեր հաղորդումի ընթացքին պիտի անդրադառնանք վերափոխման շարականին։ Հայոց եկեղեցին իր հոգեզմայլ շարականներով ու աղոթներով կմեծարե աստվածամոր յուրահատուկ թերագադարությունը Քրիստոսի մարտեղության խորհրդի իրագործման մեջ, որոնք իր դոնին արթիվ երգվին աստեցիք է մեր անուշ եղանակով։ Վերապոխման դոնը հին ժամանակները ի վեր ընդունված է հայ եկեղեցին և հետզհետե զարգացած է Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետի կարգադրությամբ։ Վերապոխման դոնին կանոնը և շարականները միջնադարյան աղբյուրներուն համաձայն կվերակրվին Մովսես Խորենացի և Հովաման Թագունի հայրապետին։ Վերապոխման երկրորդ օրվան շարականի մեջ արի մեծարան Սուրբ Աստվածին ունինք Հիսուսի խոստումը դրված իր մոր զինք իր մոտ երգինք տանելու գեղեցիկ ավանդության զոր շարականակիրը կնկարագրե հետևյալ բառերով. «Ճարակայրդ հոր ծոցածին հոր ժամելեր առ հայր հերգինս խոստանայիր պանիվ քոյին իգադարումն Աստվածին քեզ միայնո զորոք քոյին քալի փոխումը միշտ լուսին»։ Թարցյալ Լույսն անկնին զազգյալ իձոց հոր, որ ձակեցավ իքեն մայր և գույս, այսօրի չյալ անմարմնական տասուկ հրեղինացն, փոխադրյաց ըսկեզ լուսապայլ ամբոգ ի լույսն անստվեր։ Մովսես Խորենացիի վերապոխման շարականը ամենահայտին է։ Այսօր սուրբերը, երանելի առաքյալներն ու սուրբ գույսերը միասին հավաքված լուսավոր ըսկեզներով բայձարացած իրենց լապտերները գվարեին և միացայն գսեին օրհնյալ ըստունգիներու մեջ ամեն օրհնյալ։ Այսօր տեսան սուրբ գույսին օդի մեջ դրճիլը և ամբեղեն գարքով երգինք համբարնալը և երգնային խորաներու մեջ մտնելը իմաստուն գույսերուն հետ և անոնք միացայն գսեին օրհնյալ ըստունգիներու մեջ ամեն օրհնյալ։ Այսուհետև Մարիամ Աստվածամայր դոնագադարում են Մարիամ վերափոխյալ դոնախմբումին անցումը կշեշտվի և այդ ամենը հաստատած է նաև Մովսես Կերտողահայրը վերափոխման շարականի առաջին պատկերի մեջ։ Ավա ներսես շնորհալին նույն իմաստ բովանդակությամբ եղանակած է Սուրբ Աստվածնի վերափոխման կանոնի երկրորդ և երրորդ օրերու շարականներու մեջ և Գիրագոս Վարդապետը ևս վերափոխման կանոնի իր արևելք էր արփի շարականի մեջ։ Արդարև Մարիամ մնաց ամպից եղավ ամենասրպուհին և նման սրպությամբ զարդարված և հաջելի պարծրյալին չեր գրնար արկայության մեջ լալ ետևոչ հոգիով և լուսավորյալ մարմինով։ Բացած էր, որ Մարիամ բսակվեր իր հաղթության համար ընդեմ ապագանության, որ հետևանքներ ըսկսնական մեղքին։ Ապագանության անցանքը ծավալեցավ ամեն կողմ, սակայն գասեցավ հանդիման Մարիամի, որուն սրբությունը ամենևին եզական էր ամբողջ արարչակորդության մեջ, որով հետև այդ սրբությունը պահանջկներ անոր գոչումին։ Եթե Հիսուս Մարիամն ուզեց իր աչին իբր իր մայրը և տակուհի, միայն իր և Մարիամի ուրախության համար չէր, այլ որպեսզի Աստվածամայրը իր աստվածահաջող բարեխոսությունը տներ ի սպաս ամեն տարերու հավատացյալներուն, որոնք հավատքով, վստահությամբ և սիրով կհայցեն անոր բարեխոսությունը։ Իսկապես, Սուրբ Գույսին նվիրված շարականները այնքան կեծ կորեն հյուսված են, որ գարձեք խոսքե կոհարներ լան, հատկապես մեծացուցցենները, որոնք կվերակրվին Մովսես Կերտողին։ Քրական կոհարներ են նաև Աստվածնի նվիրված դաղերն ու մեղեթիները, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացիի կրճին պատկանող։
1: Ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոկայանի հայկական բաժնի հաղորդումը։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղիցի։ Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։

0: Միշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտակաբեդը երևացավ քեզի եւ ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսուն Գաբրիելը հրեշտակը աստուծմեղ ըրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդում էր եւ գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտակը անոր մոդենալով վսավ. Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է։ Այս խոսքերը լսելով Մարիամ վրդովեցավ եւ գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտակը ասավ. Մի վախնար, Մարիամ, որովհետեւ Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս եւ որդի մը պիտի ծնիս եւ անոր անունը Հիսուս պիտի դնես։ Ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները եւ օգնե։

0: Mana vant anons, voronk bet kunin, ku anhun vogormutianet. Amen. Okne mezi, ov mair, vor ku orinagit hamemat, menkal, dramatire lang, misht, astuzo gamke gadarelu. Urachutian yergrort chorurte. Mariami aitelutune yerisapetin. Gurachana kezihet, ov surpuis Mariam, vorovhedev, երբ այցելության կացիր Եղիսապետին, անքեզ ողջունեց իբր մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ջամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսապետին։ Եղիսապետ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսապետ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացային կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, և օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ է արկայություն և զորություն և պար կավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն կեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ կեզ, օրհնյալ ես թու իգանայս և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները և օգնե մանավանդ անոնց,
2: որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ։ Ամեն։ Մենք ալ, ով մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը՝ Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարդահամար անելու։ Այս առաջին մարդահամարը տեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր և ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն և Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարետ քաղաքեն դեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր և հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, և ծնավ իր անդրանիկ որդին, և խանձնարուրով բադեց ու թրավ Մսսուրի մեջ, որովհետև իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ որդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քո միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը։ Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քո որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ. ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի, դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, պրգեմ ես թժողկի գրագեն, երգինք առաջնորդ է պոլոր հոգիները, և ոգնե մանավանդ անոնց, որոնք բետք ունին կու անհուն ողորմությանըդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով մայր, կեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր արորյա գյանքին ու կործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնտրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, և ձնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ և հարցումներ գուղեր անոնց, և բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության և դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Բարքոժ, Եվորդվո, Եվոգվույն Սրբո,
1: Այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խնցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնդրելու եւ գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրտնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կթաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Շաբաթ 29 օգոստոս 2026 հարկերի ունգընտիրներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան յուզեն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի գործունեության, անդրադառնալով նաեւ Վատիկանյան եկեղեցական եւ միջազգային լուրերու մասին։

Լևոն 10-րդ ՊՊ-ը առաջին քահանա է պետնե, որ նավագով կմասնակցի Ալբանոյի լիճին վրա Թափորին։ Օգոստոս 29-ի երեկոյան Լևոն 10-րդ ՊՊ-ը Կաստերգանդորֆոյի մեջ կմասնակցի լիճի աստվածամորդոն ագադարության։ Եվ այս պիտի լատ պատմականորեն առաջին անգամ, որ քահանա է պետնե կմասնակցի այս ամեն տարի կազմակերպված Թափորին։ Երեկոյան ժամը 6-ին Սրբազան հայրը Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե լիճի Սրբուհի Մարիամ Աստվածածնա եկեղեցվո մեջ։ Եկեղեցին օծված է Սուրբ Պողոս 6-րդ պապի կողմէ 15 օգոստոս 1987 թվականին։ Պատարագին յետքը լիճի Աստվածամոր արձանը Թափորով պիտի դարվի դեպի լիճի ափը, ապա ան պիտի զետեղվի Կաստելլի Ռոմանի ազգային բարդեզին կողմէ դրամատրված նավագի վրա, ուր պիտի բարձրանա նաև Լևոն 14-րդ պապը։ Նավագը պիտի օգնի դեպի առաքելական պալատին մոտ գտնվող Ջորջոս Բիչ հանգստավայրը։ Դեղական ավանդության համաձայն Սրբազան քահանայապետին և Աստվածամոր պատկերին պիտի ընկերակցին շուրջ տասնյակ քաղաքացիական նավակներ, որոնց շարքին երկու մագույ, ինչպես նաև իրավահ մարմիններ ու քանի մնավեր։ Թափորը լիճին վրա պիտի դևէ շուրջ 25 վայրկյան։ Լիճի Աստվածամորդոնը դեղացի ժողովուրդին կողմէ մեծ սիրով ընդունված ավանդություն մնէ, որը սկիզբ առած է 1954 թվականին Մարիամի անդարվա ընթացքին, այդ ժամանակվան ժողովրդապետ հայր Դինո Սելլայի նախաձեռնությամբ։

La եկեղեցիմը որ պարացիորեն գշնչել լիճը, եկեղեցին իր ջարդարաբերությամբ գհիշեցնե Սուրբ Պետրոսի նավակը և գխորհրդանշե հավատքի ճամփորդությունը։ Այս տարվա անդոնագադարությունը գզուկատիպի նաև Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ Բաբերու ներկայության 400-ամյակին։ Առաջին քահանայապետը, որ այս վայրը այցելած է, եղած է Ուրբանոս 8-րդը 1626 թվականին։ Լիճի Աստվածամոր եկեղեցին այցելած են նաև Սուրբ Պողոս 6-րդը և Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդը, երկուքն էլ մասնակցած են թափորին, սակայն անոնց մե ոչ մեկը նավագով չէ անցած լիճին վրա։ Այսպիսով Լևոն 14-րդի մասնակցությունը նոր էջմը պիտի բանա այս ավանդության պատմության մեջ։ Տեղական իշխանությունները, թեմը, իրավահարմինները և համայնքային միությունները միասին աշխատած են այս բացառիկ այցելությունը կազմակերպելու համար։ Քաղաքապետ Ալբերտո Դե Անջելիսի համաձայն, սրբազան քահանայապետի ներկայությունը Կաստել Գանդոլֆոն կդարձնե աշխարհի ուշադրության կենտրոնը և համայնքին համար մեծ պատիվ։ Հայտնենք, որ դոնագադարությունը պիտի շարունակվի նաև վաղը գիրակի օգոստոս 30-ին։ Լիճի Աստվածամոր եկեղեցվո մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ, որ պիտի նվիրվի շաբաթավերջին Կաստելի Ռոմանիի ճամփաներով ճամփորդող շարժակավոր Հեծելանիվի վարորդներուն։ Անոնց մեջ խումբ մաբա պիտի մասնակցի Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գլխավորած Մարեմյան աղոտքին։ Մուտուա կոնկորդիա ինքնակիր նամագով սրբազան քահանայապետը կհստակացնե պատրիարքին և սյոնոդոսին միջև խզումի բարակային ընդդացակարգը։ Շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին հրադարակվեցավ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին Մուտուա կոնկորդիա պնապանով ինքնակիր նամագը, որով փոփոխություն կմտցվի Արևելյան եկեղեցիներու կանոնակիրքի 106-րդ և 126-րդ կանոններու մեջ։ Նոր գարգավորումը կվերապերի այն բացառիկ բարակային, երբ ծանր պատճառներով անթարմանալիորեն խզված է լա հարաբերությունը պատրիարքին և պատրիարքական եկեղեցվո եպիսկոպոսաց սյունոդոսի միջև, իսկ պատրիարքը հրաժարական չներկայացնե։ Այս բարակային սյունոդոսը կրնա նախ պատրիարքին խնդրել, որ հրաժարի իր պաշտոնեն, եթե ան չհրաժարի, սյունոդոսը կրնա կվերարգել անոր պաշտոնանգության մասին։ Որոշումին համար անհրաժեշտ է կվերարկության իրավունք ունեցող անդամներու առնվազն 2/3 գաղտնի կվեն, միաժամանակ ապահովելով պատրիարքին ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Սյունոդոսի որոշումեն ետքը հարցը կներկայացվի սրբազան քահանայապետին, որուն կպատկանի պաշտոնանգության վավերացումը։ Միայն այդ վավերացումեն ետքը պատրիարքական աթոռը կդառնա տապուր։ Այս նոր գարգատրություններուն նպատակն է լրացնել մինչև այժմ գոյություն ունեցող կանոնական փածը, միաժամանակ ավելի ևս արժևորելով Արևելյան Կաթողիկե եկեղեցիներու եպիսկոպոսաց սյունոդոսներու իրավասությունները և Սուգյուրիս եկեղեցիներու ինքնավար բնույթը։ Ինքնակիր նամագի համաձայն քահանայապետին վերաբահված է երաշխավորի տերը, ապահովելու որ գործընթացը կատարված է լա կանոնական իրավունքի համաձայն, հարկված է լան պատրիարքին իրավունքները և որևէ անպատշաճ ճնշում գործադրված չլա։ Նոր գարգավորումը իր բնույթով կիրարկվի նաև մեծ արքեպիսկոպոսական եկեղեցիներուն։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին օգնությունը Նեպալի ավերիչ ճրհեղեղեն ետք։ Նեպալի մեջ տեղ ունեցած ավերիչ ճրհեղեղներն ետքը Լևոն 14 ՊԲ Փարիսիության ծառայության քահանայապետական վերադեսչության միջոցով դնդեսական աջակցություն ուղարկած է Կարիտաս Նեպալին աղետեն տուժած բնակչության հրատապ կարիքները դիմակրավելու համար։ Նպաստը, որ կդրամատրվի Նեպալի բապական նվիրակության հետ համատրապար, պիտի աջակցի Կարիտաս Նեպալի մարդասիրական աշխատանքներուն։ Գազմագերբությունը ճրհեղի առաջին ժամերեն իսկ օգնություն կհասցնե աղիտյալներուն դրամատրելով ուտելիք, առաջնահերթ բիդուիկներ և ապաստան։ Փարիսիության ծառայության քահանայապետական վերադեսչության վարիչ Լուիս Մարի դե Սան Մարտին արքեպիսկոպոսը նշեց, որ պապին ուղարկած այս առաջին օգնությունը արագ և գործնական նշան մնե փոխանցելու համար սրբազան քահանայապետին մոտիկությունն ու կնկշությունը, հատկապես ամենեն դգարներուն։ Աղետին հետևանքով արձանագրված է ավելի քան 630 զոհ, մինչ շուրջ 3000 անձեր կմնան դագավին անհետ կորած։
Փրկարարական աշխատանքները կշարունակվին, որոնց

Իրենց մասնակցությունը կբերեն նաև Նեպալի զինված ուժերը։ Միաժամանակ Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ը որոշած է 500,000 եվրո հատկացնել 8,000 հիմնադրամեն Նեպալի և բնական աղետներ հետ ուժած այլ երկիներու, մասնավորապար Կոլոմբիայի, Պերուի և Ինդոնեզիո հրադարականներուն աջակցելու համար։ Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաք 10-ի նախագահ կարդինալ Մատթեո Ձուպի ընդգծեց, որ այս աջակցությունը իտալական եկեղեցվո մոդիգության նշանն է ծանր մարդասիրական արդագարգ իրավիճակներու մեջ գտնվող ժողովուրդներուն, հիշեցնելով, որ հերուներուն ապրողներու դարաբանկը չի գրնար մեզի համար ըլլա օդար։ Լևոն 14-րդ պապին ցավակցությունները հարալ 5-րդ տակավորի մահվան առիթով։ 3 ուրբաթ 28 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14-րդ սրբազան քահանա Բեդը ցավակցություն հայտնեց Նորվեգիո Հարալդ 5-րդ թագավորի մահվան առիթով, հերակիր մղղելով անոր որդին և նոր քահակալին Հակոն 8-րդ թագավորին, արքայական ընտանիքին և համայն նորվեգացի ժողովրդին։ Պատկամի մեծ սրբազան բաբը խորցավ հայտնած է տակավորի մահվան լուրին առիթով և հյուսած է անոր երկարամյա նվիրյալ ծառայության հիշադակը տակավորության, մաղթելով, որ անոր ճանկերում բդուղները շարնագեն պարիք բերել նորվեգացի ժողովուրդին։ Սրբազան հայրը նաև ապահովեցուցած է իր աղոթները հանկությալի հոգուն հավիտենական հանգիստին համար և հայցած է ամենագալ աստուծո օրհնությունները, ըսպոպանքը և խաղաղությունը բոլոր անոնց վրա, որոնք կսկան անոր գորուստը։ Նշենք, որ Նորվեգիո միաբեդը հոգինավանդեց օգոստոս 28-ին արավոտյան ժամը 6:35-ին 89 տարեկան հասակին։ Եվրոպայի ամենադարեց միաբեդը անցյալ օգոստոս 17-ին փոխադրված էր Օսլոյի ազգային հիվանդանոց, ըստ ուկումեմ ետք արձանագրված արգյան հիվանդության պատճառով։ Գացությունը ապա ավելի ուշ վատտարացած էր։ Միաբեդը գդարաբեր արյան լուծողական դգարութեն է, որ արյան գարմիր կնտիկներու արակ կայկայուն կպատճարե։ Ան կահապարցրածած էր 1951 թվականի հունվարի 17-ին իր հոր ավելի քան 35 տարի կահագալած Օլավ Հինգի մահեն ետքը։ Արևելքի քրիստոնյաները բնաճնշման վտանգի դակ են, հույսը միության մեջ է, կհաստատե կարդինալ Գուջերոտին։ Արևելյան եկեղեցներու վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի անցյալ օրերուն Ռիմինի հանդիպումին տացքին ունեցած իր մեկ ելույթով ուշադրություն հրավիրեց արևելքի քրիստոնյաներու գոյատևման սպառնացող լուրջ վտանգներուն վրա, ընդգծելով Սուրբ Հոգին ներշնչված միության և վերածնունդի անհրաժեշտությունը։ Ձիրանավորը ահազանգեց, որ արևելյան քրիստոնյաները և ուղղափառ եղբայրները կգտնվին բնաճնշման վտանգի տակ։ Անոնք ստիպված են լքել իրենց պատմական ծննդավայրը դահեշի չարտերու, անվերջ պատերազմներու և ազգային ամոլական բռնություններու հետևանքով։ Քրիստոնեությունը բազմազան իրականություն մնե, ուր դարբերությունները Սուրբ Հոգիի ստեղծագործականության արդահայտությունն են։ Արևելյան աշխարհի մեջ տիրող պատերազմները ցավոք իրար ուտեմ կհանեն նույն տիրոջ հավատացողները, դիդել դվավ կարդինալ Գուջերոտին, որ ապա իմիջայելոց հաստատեց, թե պատերազմը երբեք փարիք չէ, սակայն գեղց խաղաղությունը, բռնադիրության և գաղափարախոսության հաղթանակը նույնքան մահացու վտանգ է հոգևոր կյանքին համար։ Գոյատևման այս ակնաբի մեջ, ըստ արևելյան եկեղեցիներու վերադեսության վերադեսուչին, եկեղեցին կոչված է մաքրվելու սպարողականութեն է և դառնալու էականին։ Քրիստոնյաները այս անորոշ ժամանակներու մեջ պետք է վերակտնեն հոգևոր կետրոնը և բաց լան Սուրբ Հոգիի մաքրագործող ներգործության։ Աննշեց նաև, որ խաղաղությունը գրնա սկսի անմիջապես, առանց քաղաքական համաձայնություններ սպասելու, լրության, աղոտքի, հարգանքի և համերաշխության միջոցով։ Այս հոգևոր շարժումը գրնա մարդ ազատագրել երկրորդական բաժանումներեն և վերադարձնել աստուհանդեպ բաց և ընդունող կեցվածքիմը, նույնիսկ ավերակներու մեջ։ Այս ուղղությամբ կարդինալ Գուջերոտին եզրափակեց, որ նույնիսկ նյութական ավերակներու մեջ Սուրբ Հոգին կարող է կյանքի նոր շունչ ստեղծել, վերագենտանացնելով հույսը և եղբայրությունը արևելքի և արևմուտքի քրիստոնյաներու միջև։

Celestinian ne rogam adulciună, ne rumă vorbes verescăselu uș, gardinal de mendonsa. Ai sorerun, aquila caraca, vor ai stari gastanțne iergo hazar că s-a înveți, idalio, mșagutain mai era caraci, herina gavor, teră, Gabri, Celestinian, iotarul, ieresun iergu ierort, ne rogam adulciună. Perdonanța Celestinianan, Celestinian, ne rogam adulciună, batmagan, evgronagan, în amenii iratarțuciun mâne. Vor derigune în amendari, idalio, aquila ca achimeci, o costos căsan ierecheni, ieresun imicev. Ir cacat nagedin, hasnerov, o costos căsan uti, ev căsan ini orerun. Ai santi savor hantesă, găbabane, mercheru, amporcagan nerumă, vor celestino hincherort, babă, snorazer, martcutian, hazar iergoaerun isun ciorsin, batmagan, nerman, gontagi, micioțav. Iergo azar dasninin, ai sara rogutiuna baștun abes, arțana cărbețav, UNESCO-i, martcutian, voci nutagan, mșagutain, jarancutian, țangin meci. Căsanut Augustosin, aquila ca achim meci nahadesvat, celestinian, nerohamedutian, hantisutiuna, scăsav bollai, aisinkan, babagan, gontagi, taborov, aba ir amenan shanagalitz, bahin hasav, Santa Maria di Colle Maggiore d'Ajari, subteran patsumov. Vadiganim, Mșaguti, Eftastia Ragutian, Vera de Sutian, Vera de Suci, Gardinal Jose Tolentino de Mendonțai, Naha Cahutian, Voraba, Maduțet, Surpadaracă. Ara Otian în Tatskin, Irada Sanaț Caruzin Meci, Zirana vorând că deți vor neroga mădutiună, Barz Batmagan, Hișada Gumbă Ce, Ael, Mșagutain, Efochevor, care vor bahmă. Nerumă pasadrețan, Gazmager băvați vege, Haștutian, Everkeră, Vera Zânunti, Arit Nerugă, Pohagerbe. Nerelu întunag îngeruciun martarev, întunagenaev, gaberă vera gangnelu, ev huisă, vera arțarzelu. Aquilai hamar vor horabes astăbadze iergo hazar ini e grășarjov, neroga măduciună averi zoravor imast gâstăna. Aniga gânergaiațne, țavin, keri cimănalu, ev miasin berescăseru gareliuciună. Baderaznerov, pajanumnerov, ev peverațunnerov, hatkanșvați așharimă meci, sub tăran pațumi batgama, găhravire vohi poharen îndrelu hastuciună. Aquilai arhiepiscopos Antonio D'Angelon, ievăs, aizaritov întgățeț, nerman argecă, vorbesc huisi, ev timatrugaganutian, ahpyr. Nepal ev Gaza, aghetneru ev baderazmagan pırnutian zanr hedevankneră yerakhanerun vra. UNICEF-i ahazankneră. Nepali meci anțial orelun de reunețați cerhegeru hedevankov ira vijagă gămâna bohperhragan. Snergeațvat jamanaga vor hașve gășrin, gan haura vor zoher, isk yerek hazaren aveli anțer anhet gorsăvați gahamarvin. Nor hegeru vdankă dagavin găsparna pânakciutian. Աղեդեն շուրջ 93,000 մարդ տուժած է, իսկ հազարավոր դուներ կանթված կամ վնասված են։ UNICEF-ը կգնահատեվոր ավելի քան 17,000 երեխաներ տուժած են։ Բազմաթիվ դպրոցներ և առողջապահական հաստատություններ վնասված են, ինչ որ մեծ դժվարություններ կստեղծի երեխաներու գրթության և առողջապահության համար։ UNICEF-ը շտապ օգնություն կդրամատրե ջուր, բժշկական բաշարներ, սնունդ և երեխաներու պաշտպանության ծառայություններ ապահովելով։ Միաժամանակ բարգարարական աշխատանքները կշարունակվին և արձանագրված են նաև հուսադրող դեպքեր, որոնց շարքին ցեխի և փլատակներու տակ են երեխաներու բրգությունը։ Գազայի մեջ ևս երեխաները կշարունակեն գրել բռնության ծանր հետևանքները։ UNICEF-ի տեղեկություններով վերջին օրերուն առնվազն 4 երեխա սպանված է, իսկ ուրիշներ վիրավորված։ Բռնությունը վնասած է նաև քաղաքացիական կարևոր ենթակառուցվածքներ։ UNICEF-ի սննդամետրքի պահեստը ոչնչացած է, մինչ չրամադագարարման և աղազերծման գայաններ վնասված են։ Մինչ բնակչության մեծ մասը չի գրնար աբահով խմելու ջուր ստանալ անհրաժեշտ կանագությամբ։ UNICEF-ը գրգին գոչ կուղե բոլոր կողմերուն հարկելու միջազգային մարդասիրական իրավունքը պաշտպանելու երեխաները և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները և աբահովելու մարդասիրական օգնության արագ և անարգել մուտքը դեպի Գազա։ Հարկելի ուղդիրներ, այս լուրով գպագենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոր սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արկայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ուրախության խորհուրդները։ Ուրախության առաջին խորհուրդը։ Հրեշտագին ավետումը Մարիամին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Կույս Մարիամ, որովհետև Գաբրիելը հրեշտագաբեդը երևացավ քեզի և ավետեց, թե Հիսուսի մայրը պիտի ելաս։ Եվ 6-րդ ամսում Գաբրիել հրեշտագը Աստուծմեր գրգվեցավ Գալիլեայի մեկ քաղաքը, որուն անունն էր Նազարետ։ Գույսիմը, որ նշանված էր Դավիթի դունեն, Հովսեփ անունով մարդումը հետ, և գույսին անունը Մարիամ էր։ Հրեշտագը անոր մոտենալով վսավ. «Ողջույն քեզի, շնորհքներով լի, դերը քեզի հետ է»։ Այս խոսքերը լսելով, Մարիամ վրդովեցավ և գխորեր, թե ինչ կնշանակե այս ողջույնը։ Հրեշտագը ասավ. «Մի վախնար, Մարիամ, որովհետև Աստուծո առջև շնորհք կդար, ահա պիտի հղանաս և որդի մը պիտի ծնիս, և անոր անունը Հիսուս պիտի տնես. ան մեծ պիտի ըլլա ու բարձրալին որդին պիտի կոչվի»։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ քու օրինագիծ համեմատ մենքալ դրամատիրը լանք միշտ Աստուծո գամքը գադարելու։ Ուրախության երկրորդ խորհուրդը։ Մարիամի այցելությունը Եղիսաբեթին։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև երբ այցելության քացիր Եղիսաբեթին, ան քեզ ողջունեց իբր Մայր Աստուծո։ Այն օրերուն Մարիամ ճամփա ելելով փութալով գնաց Լեռնագողմը, Հութայի մեկ քաղաքը, եւ մտնելով Զաքարիայի դունը, ողջույն տվավ Եղիսաբեթին։ Եղիսաբեթ հազիվ լսեց Մարիամի ողջույնը, մանուկը խայդաց իր որովայնի մեջ, եւ Եղիսաբեթ լեցվեցավ Սուրբ Հոգիով ու բարձրացան կոչեց. Օրհնյալ ես ցունգիներու մեջ, եւ օրհնյալ է բդուղը քու որովայնիդ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, գուզենք քեզի նման խոնարհությամբ ծառայել դժվարության մեջ գտնվող մեր եղբայրներուն ու քույրերուն։ Ուրախության երրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ծնունդը։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որով հետև ծնար մեր Փրկիչը, Հիսուս Քրիստոսը, Բեթլեհեմի քարայրին մեջ։ Այդ օրերուն օգոստոս կեսարին կողմէ հրովարդակ մի ելավ, բոլոր աշխարը մարտահամար անելու։ Այս առաջին մարտահամարը դեղի ունեցավ, երբ Գյուրինիոս ասորիքի վրա գուսագալ էր, եւ ամենքը գերտային արձանագրվելու։ Յուրաքանչյուրն իր քաղաքը, Հովսեփալ, Թավիթի դունեն եւ Սերունդենը լալով, ջամփա ելավ Գալիլեայի Նազարեթ քաղաքեն թեպի Հրեաստան, Թավիթի քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կոչվի, արձանագրվելու համար Մարիամի հետ, որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ հոն հասան, Մարիամի ծննդաբերության ժամանակը եկավ, եւ ծնավ իր անդրանիկ որդին, եւ խանձնարուրով բադեց ու թրավ մսուրի մեջ, որովհետեւ իրենց համար դեղ չգար իջևանին մեջ։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գաղաչենք, ով Մայր, որ քու միջնորդությամբ Հիսուս ամեն օր ծնի մեր սրդերուն մեջ։ Ուրախության 4-րդ խորուրդը, Հիսուսի ընձայումը դաջարին մեջ։ Գուրախանանք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև ընձայեցիր քու որդիդ Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Եվ երբ Մովսեսի օրենքին համաձայն լրացան սրբության օրերը, Երուսաղեմ դարին զայն դիրոջ ներգայցնելու համար, ինչպես գրված էր դիրոջ օրենքին մեջ, ամեն արու անդրանիկ դիրոջ պիտի նվիրվի և զույգ մդադրակ կամ աղավնի երկու ծակ ընձա պիտի դրվի դիրոջ օրենքին համաձայն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերգինս և հերգրի,
1: զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիքոյե արքայություն և զորություն և փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենք ալ գպապակինք, ով Մայր, քեզի նման Հիսուսը նվիրել իր հոր, մեր առօրյա կյանքին ու գործերուն ընդմեջ է։ Ուրախության 5-րդ խորհուրդը։ Հիսուս կգտնվի դաջարին մեջ։ Գուրախանան քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև 3 օր փնդրել է հետո կդար Հիսուսը Երուսաղեմի դաջարին մեջ։ Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարցումներ գուղեր անոնց, եւ բոլոր լսողները գզարմանային անոր իմաստության եւ դված պատասխաններուն վրա։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգեազ մեզի չարե, Զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգվույն Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Օգնե մեզի, ով Մայր, որ չուշանանք Հիսուսը փնտրելու և գտնելու, եթե բադահի, որ մեղքով գործընծնենք զայն։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր կյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր Բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, և ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրհնյալ բդուղը, Հիսուս, ով գտած, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, Բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lievinții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Շաբաթ 29 օգոստոս 2026 հարկերի ընդդիրներ Վատիկանից հանասպիրեն եւ Վատիկան News-ն ողջույն։ Այսօրվան հաղորդումին մեծ մասը կհատկացնենք Լևոն 14 սրբազան կահանայաբերի գործունեության, անդրադառնալով նաեւ Վատիկանյան եկեղեցական եւ միջազգային լուրերու մասին։

Լևոն 10-րդ ՊՊ-ը առաջին քահանա պետն է, որ նավագով կմասնակցի Ալբանոյի լիճին վրա Թափորին։ Օգոստոս 29-ի երեկոյան Լևոն 10-րդ ՊՊ-ը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ կմասնակցի լիճի աստվածամոր դոնագադարության։ Եվ այս պիտի լատ պատմականորեն առաջին անգամ, որ քահանա պետը կմասնակցի այս ամեն տարի կազմակերպված Թափորին։ Երեկոյան ժամը 6-ին սրբազան հայրը Սուրբ Պատարագ պիտի մատուցանե լիճի Սրբուհի Մարիամ ասվածածնա եկեղեցվոմ մեջ։ Եկեղեցին օծված է Սուրբ Պողոս 6-րդ պապի կողմէ 15 օգոստոս 1987 թվականին։ Պատարագին յետքը լիճի ասվածամոր արձանը Թափորով պիտի դարվի դեպի լիճի ափը, ապա ան պիտի զետեղվի Կաստելլի Ռոմանի ազգային բարդեզին կողմէ դրամատրված նավագիմը վրա, ուր պիտի բարձրանա նաև Լևոն 14-րդ պապը։ Նավագը պիտի օգնի դեպի առաքելական պալատին մոտ գտնվող Ջորջոս Բիչ հանգստավայրը։ Դեղական ավանդության համաձայն սրբազան քահանայապետին և աստվածամոր պատկերին պիտի ընկերակցին շուրջ տասնյակ քաղաքացիական նավակներ, որոնց շարքին երկու մագույ, ինչպես նաև իրավահ մարմիններ ու քանի մնավեր։ Թափորը լիճին վրա պիտի դևէ շուրջ 25 վայրկյան։ Լիճի աստվածամոր տոնը դեղացի ժողովրդին կողմէ մեծ սիրով ընդունված ավանդություն մնե, որը սկիզբ առած է 1954 թվականին Մարիամի անդարվա ընթացքին, այդ ժամանակվան ժողովրդապետ հայր Դինո Սելլայի նախաձեռնությամբ, նպատակներ համախմբել լիճին շուրջ աշխատող և ապրող հավատացյալները։ Տոնին այս տարվան առանձնահատկությունը ոչ միայն սրբազան բաբի ներկայությունն է, այլ նաև անոր հոգևոր խորհուրդը։ Այս գաբակցությամբ Կաստել Գանդոլֆոյի ժողովրդապետ Դեր Տադեուս Ռոզմուս ընդգծած է, որ Լևոն 14-ի ներկայությունը կարելի է ընկալել որպես առաջակորձության պարգևին հանդեպ շնորհակալության և քնահանդանքի արտահայտություն։ Ալբանոյի լիճը շրջապատված կանաչ լեռներով և բնության գեղեցկությամբ դոնագադարության համար կդառնա նաև Աստծո ստեղծագործության հանդեպ երախտագիտություն հայտնելու վայրը։ Ժողովրդապետին համաձայն Սուրբ Պողոս 6-րդ պապը լիճի աստվածամոր եկեղեցին կառուցել դալով ուզած էր, որ անիգա ըլլա եկեղեցիմը, որ բարացիորեն գշնչե լիճը, եկեղեցին իր ջարդարապետությամբ գհիշեցնե Սուրբ Պետրոսի նավակը և գխորհրդանշե հավատքի ճամփորդությունը։ Այս տարվան դոնագադարությունը գզուկատիպի նաև Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ բաբերու ներկայության 400-ամյակին։ Առաջին քահանայապետը, որ այս վայրը այցելած է, եղած է Ուրբանոս 8-րդը 1626 թվականին։ Լիճի աստվածամոր եկեղեցին այցելած են նաև Սուրբ Պողոս 6-րդը և Սուրբ Հովհաննես Պողոս 2-րդը, երկուքն էլ մասնակցած են Թափորին, սակայն անոնց մեջ ոչ մեկը նավագով չի անցած լիճին վրա։ Այսպիսով Լևոն 14-ի մասնակցությունը նոր էջմը պիտի բանա այս ավանդության պատմության մեջ։ Տեղական իշխանությունները, թեմը, իրավաբահ մարմինները և համայնքային միությունները միասին աշխատած են այս բացառիկ այցելությունը կազմակերպելու համար։ Քաղաքապետ Ալբերտո Դե Անջելիսի համաձայն, սրբազան քահանայապետի ներկայությունը Կաստել Գանդոլֆոն կդարձնե աշխարհի ուշադրության կենտրոնը և համայնքին համար մեծ բադիվ։ Հայտնենք, որ դոնագադարությունը պիտի շարունակվի նաև վաղը գիրակի օգոստոս 30-ին։ Լիճի աստվածամոր եկեղեցվո մեջ պիտի մատուցվի Սուրբ Պատարագ, որ պիտի նվիրվի շաբաթավերջին Կաստելլի Ռոմանիի ճամփաներով ճամփորդող շարժագավոր Հեծելանիվի վարորդներուն։ Անոնց մեջ խումբը ապա պիտի մասնակցի Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ գլխավորած Մարեմյան աղոթքին։ Մուտուա կոնկորդիա ինքնակիր նամագով սրբազան քահանայապետը կհստակացնե պատրիարքին և սինոդոսի միջև խզումի բարակային ընթացակարգը։ Շաբաթ 29 օգոստոս 2026-ին հրադարակվեցավ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին Մուտուա կոնկորդիա պնապանով ինքնակիր նամագը, որով փոփոխություն կմտցվի արևելյան եկեղեցիներու կանոնակիրքի 106-րդ և 126-րդ կանոններու մեջ։ Նոր գարգավորումը կվերապերի այն բացառիկ բարակային, երբ ձանր պատճառներով անթարմանալի օրեն խզված ըլլա հարաբերությունը պատրիարքին և պատրիարքական եկեղեցվո և եպիսկոպոսաց սինոդոսի միջև, իսկ պատրիարքը հրաժարական չներկայացնե։ Այս բարակային սինոդոսը կրնա նախ պատրիարքին խնդրել, որ հրաժարի իր պաշտոնեն, եթե ան չհրաժարի, սինոդոսը կրնա կվերարգել անոր պաշտոնանգության մասին։ Որոշումին համար անհրաժեշտ է կվեարկության իրավունք ունեցող անդամներու առնվազն 2/3 գաղտնի կվեն,
միաժամանակ ապահովելով բադիարկին ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Սյունոտոսի որոշումեն ետկը հարցը կներկայացվի սրբազան քահանայապետին, որոնք կպատկանի պաշտոնական վավերացումը։ Միայն այդ վավերացումեն ետկը պատրիարքական աթորը կդառնա տապուր։ Այս նոր գարկատություններուն նպատակն է լրացնել մինչև այժմ գոյություն ունեցող կանոնական փածը, միաժամանակ ավելի ևս արժևորելով արևելյան կաթողիկե եկեղեցիներու եպիսկոպոսաց սյունոտոսներու իրավասությունները և սուգյուրիս եկեղեցիներու ինքնավար բնույթը։ Ինքնակիր նամագի համաձայն քահանայապետին վերաբահված է երաշխավորի տերը, ապահովելու որ գործընթացը կատարված է կանոնական իրավունքի համաձայն, հարկված է լան պատրիարքին իրավունքները և որևէ անպատշաճ ճնշում գործադրված չլա։ Նոր գարկավորումը իր բնույթով կիրարկվի նաև մեծ արքեպիսկոպոսական եկեղեցիներուն։ Լևոն 14 սրբազան քահանայապետին օգնությունը Նեպալի ավերիչ ճրհեղեղեն ետք։ Նեպալի մեջ տեղ ունեցած ավերիչ ճրհեղեղեներն ետքը Լևոն 14 ՊԲ Փարիսիության ծառայության քահանայապետական վերադեստության միջոցով դնդեսական աջակցություն ուղարկած է Կարիտաս Նեպալին աղետեն տուժած բնակչության հրատապ կարիքները դիմակրավելու համար։ Նպաստը, որ կդրամատրվի Նեպալի բապական նվիրագության հետ համատրապար, պիտի աջակցի Կարիտաս Նեպալի մարդասիրական աշխատանքներուն։ Գազմագերբությունը ճրհեղեղի առաջին ժամերեն իսկ օգնություն կհասցնե աղետյալներուն դրամատրելով ուտելիք, առաջնահերթ բիդուիկներ և ապաստան։ Փարիսիության ծառայության քահանայապետական վերադեստության վարիչ Լուիս Մարի դե Սան Մարտին արքեպիսկոպոսը նշեց, որ պապին ուղարկած այս առաջին օգնությունը արագ և գործնական նշանն է փոխանցելու համար սրբազան քահանայապետին մոտիկությունն ու կնկշությունը, հատկապես ամենեն դգարներուն։ Աղետին հետևանքով արձանագրված է ավելի քան 630 զոհ, մինչ շուրջ 3000 անձեր կմնան դագավին անհետ կորած։ Փրկարարական աշխատանքները կշարունակվին, որոնց իրենց մասնակցությունը կբերեն նաև Նեպալի զինված ուժերը։ Միաժամանակ Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաքտասը որոշած է 500,000 եվրո հատկացնել 8,000 հիմնադրամեն Նեպալի և բնական աղետներ ուժած այլ երկիներու, մասնավորապար Կոլոմբիայի, Պերուի և Ինդոնեզիո հրադաբ կարիքներուն աջակցելու համար։ Իտալիո եպիսկոպոսաց համահավաքտասի նախագահ կարդինալ Մատթեո Ձուպի ընդգծեց, որ այս աջակցությունը իտալական եկեղեցվո մոդիկության նշանն է ձանր մարդասիրական արդագարգ իրավիճակներու մեջ գտնվող ժողովուրդներուն, հիշեցնելով, որ հերուներուն ապրողներու դարաբանքը չի գրնար մեզի համար ըլլա օդար։ Լևոն 14 ՊԱԲ-ին ցավակցությունները հարալ 5-րդ տակավորի մահվան առիթով։ 3 ուրբաթ 28 օգոստոս 2026-ին Լևոն 14 սրբազան քահանայապետը ցավակցություն հայտնեց Նորվեգիո Հարալդ 5-րդ թագավորի մահվան առիթով, հերակիր մղղելով անոր որդին և նոր քահակալին Հակոն 8-րդ թագավորին, արքայական ընտանիքին և համայն նորվեգացի ժողովրդին։ Պատկամի մեծ սրբազան ՊԱԲ-ը խորցավ հայտնած է տակավորի մահվան լուրին առիթով և հյուսած է անոր երկարամյա նվիրյալ ծառայության հիշատակը տակավորության, մաղթելով, որ անոր ճանկերում բդուղները շարնագեն պարիք բերել նորվեգացի ժողովուրդին։ Սրբազան հայրը նաև ապահովեցուցած է իր աղոթները հանկությալի հոգուն հավիտենական հանգիստին համար և հայցած է ամենագալ աստուծո օրնությունները, ըսպոպանքը և խաղաղությունը բոլոր անոնց վրա, որոնք կսկան անոր գորուստը։ Նշենք, որ Նորվեգիո միաբեդը հոգինաբանտեց օգոստոս 28-ին առավոտյան ժամը 6:35-ին 89 տարեկան հասակին։ Եվրոպայի ամենադարեց միաբեդը անցյալ օգոստոս 17-ին փոխադրված էր Օսլոյի ազգային հիվանդանոց, ըստ ուկմեմ ետք արձանագրված արգյան հիվանդությամը պատճառով։ Գացությունը ապա ավելի ուշ վատարացած էր, միաբեդը գդարաբեր արյան լուծողական դգարութենե, որ արյան գարմիր կնտիկներու արակ կայկայուն կպատճարե։ Ան կահապարցրածած էր 1951 թվականի հունվարի 17-ին իր հոր ավելի քան 35 տարի կհագալած Օլավ Հինգի մահեն ետքը։ Արևելքի քրիստոնյաները բնաճնշման վտանգի դագ են, հույսը միության մեջ է, կհաստատե
կարդինալ Գուջերոտին։ Արևելյան եկեղեցիներու վերադեսության վերադեսուչ կարդինալ Կլաուդիո Գուջերոտի անցյալ օրերուն Ռիմինի հանդիպումի ընթացքին ունեցած իր մեկ ելույթով ուշադրություն հրավիրեց արևելքի քրիստոնյաներու գոյատևման սպառնացող լուրջ վտանգներուն վրա, ընդգծելով Սուրբ Հոգի ներշնչված միության և վերածնունդի անհրաժեշտությունը։ Ձիրանավորը ահազանգեց, որ արևելյան քրիստոնյաները և ուղղափառ եղբայրները կգտնվին բնաճնշման վտանգի տակ։ Անոնք ստիպված են լքել իրենց պատմական ծննդավայրը, դահեջի չարտերու, անվերջ պատերազմերու և ասկային ամոլական բռնություններու հետևանքով։ Քրիստոնեությունը բազմազան իրականություն մնե, ուր դարբերությունները Սուրբ Հոգի ստեղծագործականության արդահայտությունն են։ Արևելյան աշխարհի մեջ տիրող պատերազմները ցավոք իրարուտեմ կհանեն նույն տիրոջ հավատացողները։ Դիդել դվավ կարդինալ Գուջերոտին, որաբա իմիջայելոց հաստատեց, թե պատերազմը երբեք փարիք չէ, սակայն գեղց խաղաղությունը, բռնադիրության և կաղապարախոսության հաղթանակը նույնքան մահացու վտանգ է հոգևոր կյանքին համար։ Գոյատևման այս ակնաբի մեջ, ըստ արևելյան եկեղեցիներու վերադեսության վերադեսուչին, եկեղեցին կոչված է մաքրվելու սպառողականութենե և դառնալու էականին։ Քրիստոնյաները այս անորոշ ժամանակներու մեջ պետք է վերակտնեն հոգևոր գետրոնը և պացլան Սուրբ Հոգի մակրակործող ներկործության։ Աննշեց նաև, որ խաղաղությունը կրնա սկսի անմիջապես առանց քաղաքական համաձայնություններ սպասելու լրության, աղոտքի, հարգանքի և համերաշխության միջոցով։ Այս հոգևոր շարժումը կրնա մարդ ազատագրել երկրորդական բաժանումներեն և վերադարձնել աստուհանդեպ բաց և ընդունող կեցվածքիմը, նույնիսկ ավերակներու մեջ։ Այս ուղղությամբ կարդինալ Գուջերոտին եզրափակեց, որ նույնիսկ նյութական ավերակներու մեջ Սուրբ Հոգին կարող է կյանքի նոր շունչ ստեղծել, վերագենտանացնելով հույսը և եղբայրությունը արևելքի և արևմուտքի քրիստոնյաներու միջև։

Celestinian nerohamedutyuna, neruma vorbes veresqeselu ush, cardinal de Mendonça. Այսօրերուն Ակվիլա քաղաքը, որ այս տարի գստանցն է 2026-ի Իդալիո մշակութային մայրաքաղաքի հեղինակավոր թերը Գաբրի Չելեստինյան 732-երորդ ներողամդությունը։ Պերդոնանցա Չելեստինյանան Չելեստինյան ներողամդությունը պատմական և կրոնական հնամենի իրադարձություն մնե, որտեղի ունենա ամեն տարի Իդալիո Ակվիլա քաղաքի մեջ օգոստոս 23-ին 30-ի միջև, իր կակատնագետին հասնելով օգոստոս 28-ի և 29-ի օրերուն։ Այս հանդիսավոր հանդեսը գբահբանե մեղկերու ամպողջական ներումը, որ Չելեստինո 5-րդ բաբը շնորած էր մարդկության 1254-ին պատմական ներման գոնտագի միջոցով։ 2019-ին այս արարողությունը բաշտոնապես արձանագրվեցավ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մարդկության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության ցանգի մեջ։ 28 օգոստոսին Ակվիլա քաղաքի մեջ նախատեսված Չելեստինյան ներողամդության հանդիսությունը սկսավ Բոլլայի, այսինքն բաբական գոնտագի տապորով, ապա իր ամենանշանակալից բահին հասավ Սանտա Մարիա դի Կոլե Մաջջորե տաճարի սուբտրան բացումով, Վատիկանի մշակույթի և դաստիարակության վերատեսչության վերատեսուչ կարդինալ Խոսե Տոլենտինո դե Մենդոնցայի նախագահությամբ, որ ապա մատուցեց սուրբադարակը։ Արարողության ընթացքին իրադասանած կարուզի մեջ ձիրանավորը ընդգծեց, որ ներողամդությունը պարզ պատմական հիշատակումը չէ, այլ մշակութային և հոգևոր կարևոր բահմը։ Ներումը փաստադրեցան կազմակերպված վեճը հաշտության և վերքերը վերածնունդի ալիթներու կփոխագերբե։ Ներելու ընդունակ ընկերություն մարտարև ընդունակ է նաև կապերը վերականգնելու և հույսը վերարձարձելու։ Ակվիլայի համար, որ խորաբես աստված է 2009-ի երկրաշարժով, ներողամդությունը ավելի զորավոր իմաստ կստանա, անիկա կներգայացնե ցավին քերի չմնալու և միասին վերսկսելու կարելությունը։ Պատերազմներով, բաժանումներով և բևեռացումներով հատկանշված աշխարհի մեջ սուբտրան բացումի պատգամը կհրավիրե ողիփոխարեն ընդրելու հաստությունը։ Ակվիլայի արքեպիսկոպոս Անտոնիո Դանջելոն ևս այս առիթով ընդգծեց ներման արժեքը որպես հույսի և դիմադրողականության աղբյուր։ Նեպալ և Գազա աղետներու և պատերազմական բռնության ձանր հետևանքները երեխաներուն վրա։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի ահազանգները։ Նեպալի մեջ անցյալ օրերուն տեղի ունեցած ջրհեղեղներու հետևանքով իրավիճակը կմնա ողբերգական։ Ըստ ներկայացված ժամանակավոր հաշվեգշրին, կան հարյուրավոր զոհեր, իսկ 3000-ն ավելի անձեր անհետ կորսված կհամարվին։ Նոր հեղեղներու վտանգը դագավին կսպառնա բնակչության։ Աղետեն շուրջ 93,000 մարդ տուժած է, իսկ հազարավոր դուներ կանթված կամ վնասված են։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կգնահատե, որ ավելի քան 17,000 երեխաներ տուժած են։ Բազմաթիվ դպրոցներ և առողջապահական հաստատություններ վնասված են, ինչ որ մեծ դժվարություններ կստեղծի երեխաներու գրթության և առողջապահության համար։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը շտապ օգնություն կդրամատրե ջուր, բժշկական բաշխարներ, սնունդ և երեխաներու պաշտպանության ծառայություններ ապահովելով։ Միաժամանակ բարգարարական աշխատանքները կշարունակվին և արձանագրված են նաև հուսադրող դեպքեր, որոնց չարքին ցեխի և փլատակներու տակ են երախաներու բրգությունը։ Գազայի մեջ ևս երախաները կշարունակեն գրել բռնության ձանր հետևանքները։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի տեղեկություններով վերջին օրերուն առնվազն 4 երախա սպանված է, իսկ ուրիշներ վիրավորված։ Բռնությունը վնասած է նաև քաղաքացիական կարևոր ենթակառուցվածքներ։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի սննդամետրքի պահեստը ոչնչացած է, մինչ չրամադագարարման և աղազերծման գայաններ վնասված են։ Մինչ բնակչության մեծ մասը չի գրնար ապահով խմելու ջուրը ստանալ անհրաժեշտ կանագությամբ։ ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը կրկին գոչ կուղե բոլոր կողմերուն հարկերու միջազգային մարդասիրական իրավունքը պաշտպանելու երեխաները և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները և ապահովելու մարդասիրական օգնության արագ և անարգել մուտքը դեպի Գազա։ Հարկելի ուղդիրներ, այս լուրով կփակենք մեր այսօրվան հաղորդումը, զոհ սպրեցինք Վատիկանի ռադիոգայանեն։ Ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներուն վրա։ Անուն Հիսուսի, փառավորյալ եղեցի, լաուդետուր Եսուս Քրիստուս։